vallin nokku stille, eiva ikkje nokku lett. Ganske stygge, men eiva aldri nokku stille, eiva ikkje nokku lett. Ganske stygge med promille.